0: Efter en lång dag ute I höstlufta är det gott att lande I soffan med den bästa musiken här på P9 Retro.
1: Now I've heard there was a secret chord that David played